kan la ngai thlak ta kha pial ral ram moi ti hla sil thling lian an moi ta karon sakania tuna chuan kan ram nei chun ti hla mi mi ren thleina sakhi lo ngai thla hawang u.

thong thui la sak mi tu kan ngai mi kha tha su van ram tila si atu chun cher hliang la sak mi ngai ve than hau se babylon kholian ngan tila sak mi ngai hau se si.

Babylon kholen ngan ti tha kan ngai mi kha cher hliang sak me si atu chun zum nak mui tham ti tha heni la len bui fa nai sak mi ngai thau si.

thong thui la sak me tui kan ngai mi kha nau niang ti la se atua chun cher liang la sak mi kan ngai ve than halai zai on tlang ti la sak mi ngai thau si

hen ilo lian pui fa na ha sak mi tu kan ngai mi kha kham tu boy khri na ngai ve mo ti la ase atu chun thong khloi ha sak mi zai on tlang ti la ngai ven house si